pokročila. Ti trava poput sveće slavske, senka sa njenim očima.

0: I juče i danas i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od četvrtka 27. avgusta. Domaći sveži pileći file. 1 kg. 549,99. Belo grožđe. 1,25 kg. 149,99. S ljubavlju domaće. Kačkavalj krstaš XXL. 1 kg. 869,99. Lidl. Isplati se.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja
1: 034 703 035.

rekli nekad bre u naše vreme zime bile prave, sneg do kolena, išlo se peške 5 km u školu i uzbrdo, i u oba smera uzbrdo. Ovo danas više nema snega. Mi smo bre od jedne blate kupovali stan, zidali kuću, išli na trspo, u trspo farmerke. I danas kukate, ne možete da kupite stan, ne znate da štedite, verovatno, ne znam. Jeli masna leba, alevu papriku, živjeli 100 godina. Danas izmišljate gluten, bademovo mleko, neke trave i opet kukate da vas boli želudac. Don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper while they're standing in the welfare lines. 27. glupog augusta 88. treći čepen na svojim istoimenim debitanskim albumom stigla na prvo mesto u Sjedinjenim Državama.

biti, plašim se da ne. Prosto ko u opereti, sklopilo se sve. Violinist, tužni pajac, lepa žena i tokajac, a kulise se